0: Nói ai
1: ai
2: Dạ. Ờ, mày lên.
3: Kiểu bố?
2: Cái gì nhau?
3: Đào thế nào bố?
2: Có tu nào chứ? Mongolia cái gì gọi mà?
3: Hả?
2: Mongolia cái gì nữa sao gọi mà?
3: Thôi đây hơi ta.